umbuzo umuntu engakamfuni ngisho ukumfuna nje uNkulunkulu athi kuzofanele ngisheshe ngithwaleke iuniform nami ukuze nginijoyine. Bacabanga ukujoyina iuniform esikhundleni sokuba bajoyina uKristu.